विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17,2000 वर्षस्य अक्टूबर मासात् अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तं एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमंत्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धार कार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेश द्वार पर्यन्तं संपर्क मार्गस्य निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तर पूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: प्रह्लादम अपृच्छत कुत्र अस्ति तव विष्णुः किम् अस्मिन् स्तंभे अपि अस्ति प्रह्लाद अवदत् आम् भगवान् सर्वत्र अस्ति तदा हिरण्यकशिपुः क्रोधेन स्तंभे प्रहारम् अकरोत् सहसा महता गर्जनेन स्तंभात् भगवान् विष्णुः नृसिंह रूपेण प्रादुरभवत् नृसिंहः हिरण्यकशिपुं गृहीत्वा सभायाः द्वारे स्वस्य उरौ स्थापयित्वा निज नखैः तस्य वक्षस्थलं विदारितवान् ततः भगवान् नृसिंहः प्रह्लादस्य स्नेहेन आलिंगनं कृतवान्
1: प्रियाः श्रोत्रीवृन्दाः विविधतायाम् एकता भारतभूषणमिति तद्भावानुबोधसम्बद्धम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागं सम्प्रति प्रस्तौति मम सहयोगिनी मुदिता
2: प्रथमं वाक्यमस्ति भारतस्य प्रथमोपराष्ट्रपतिः द्वितीयः राष्ट्रपतिः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनः अवर्तत पहला वाक्य है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे राजस्थानी में भारत रा पहला उपराष्ट्रपति और दूजा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनः द्वितीयं वाक्यमस्ति डॉक्टर राधाकृष्णनः गतशताब्दस्य चतुःपञ्चाशततमे वर्षे भारत रत्न सम्मानेन सम्मानितः दूसरा वाक्य है डॉक्टर राधाकृष्णन जी को सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया राजस्थानी में सन 1954 मोए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भारत रत्न मिल्यो
1: प्रियाः मित्रवर्याः भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य वेला सम्प्रति समापन्ना इमं कार्यक्रमं उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एषः सुरेश चंद शर्मा संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः सर्वे स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतः अस्ति sanskritsaptahiki@gmail.com अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव च काले कार्यक्रमस्य एतस्य नवाङ्केन सह पुनर्मिलिष्यामः भगवतः जगन्नाथ परमानन्द श्रीराधा माधवस्य जन्मोत्सवस्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वणः सर्वेभ्यः सुरभारती समुपासकेभ्यः शुभाशयाः जगत्पालकस्य श्रीराधा गोविन्दस्य कृपा प्रसूनैः सर्वे आप्लाविताः स्युः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः धन्यवादाः जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्

समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं पञ्चस्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन अष्टादश वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्। ततः एव चतुः जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्। सहैव सुरक्षा दृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरं भवनमपि रिक्तं कारितम्। सागरमण्डले विषाक्त मद्यपानेन भीषण त्रासदी संजाता, यत्र दश जनाः स्वप्राणान् अयच्छन्, पञ्चत्रिंशत् जनाः चिकित्सालयेषु नीताः, येषु केषाञ्चन अवस्था गभीरा वर्तते। गंभीर रुग्णाः बुन्देलखण्ड वैद्यकीय महाविद्यालयं तथा सागर मंडल चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरिताः सन्ति। एषा घटना बन्दा आरक्षी स्थानक क्षेत्रस्य नौराजा तथा गुगरा खुर्द इत्यत्र अभवत्। समाहर्त्री अवोचत् यत् शव परीक्षणस्य प्राथमिक निष्कर्षैः मिथेल अल्कोहल इति विषाक्त रसायनस्य सेवनस्य संभावना प्रतीयते। घटना संबंधे बन्दा थाना क्षेत्रात् केचन संदिग्धाः गृहीताः सन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्र राजधानी नवदेहली पूर्ण सज्जतां भजते। सितंबर मासस्य द्वादश त्रयोदश दिनांकयोः भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः। सम्मेलने विश्व नेतारः, ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। आसाम प्रवासे संप्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य पञ्चाशत्तमे वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् सम्बोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसंधानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायां अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायां सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य हीजी टिंग तथा रेनजियांग यू इत्युभयोः युगलम् एकादश एकविंशतिः, एकविंशति त्रयोदश, एकविंशति सप्तदश अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिक शक्तिः, नीति, गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्त राष्ट्र संसदी समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।